zvijezde. Vi ste na 97,5 MHz, a o imenom i prezimenom Bosanski radio, Bosanska Krupa. Pratite program za 7. juli 2026. godine, dan utorak. Behemija Emersu sa vama. Dobro vam jutro.

Radio Bosanska klupa. Otvoreni program. Otvoreni program Radija Bosanska klupa na 97,5 MHz.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Putnička agencija Putnik Prevoz organizuje prevoz u Srebrenicu povodom godišnjice obilježavanja genocida u Srebrenici. Polazak je 10. jula

Bosanska grupa i organizacioni odbor pozivaju građane, pripadnike boračkih populacija, porodice šehida i poginulih boraca, te sve prijatelje Bosanske grupe da prisustvuju obilježavanju 31. godišnjice oslobađanja Čojluka, jednog od najznačajnijih datuma u novijoj historiji ovog grada. Program obilježavanja bit će realiziran od 9. do 11. jula 2026. godine, a obuhvata sportske, memorialne, vjerske i prigodne sadržaje kojima će se odati počast šehidima i borcima 511. slavne brdske brigade i svim učesnicima odbrambeno-oslobodilačkog rata. Program obilježavanja. Četvrtak, 9. jula, od 19. sati, polufinale i finale memorialnog malonogometnog turnira Čojluk 2026 na Sportsko-rekreacionom centru ADE. Petak, 10. jula, 17:30, okupljanje na centralnom šehidskom spomenu obilježju i kratko obraćanje. 18 sati, polazak marša stazama 511. slavne Čojluk 2026 prema platou Čojluka. 19:15, prigodan program i obraćanje zvanica na platou Čojluka. 20:15, zajednička večera i druženje pripadnika 511. slavne brdske brigade i gostiju. Subota, 11. juli, 10 sati, tevhid pred duše šehida 511. slavne brdske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine na šehitlucima Ometaljka u Pištalinama. 18:30, memorialni spust lađama, čamcima i kajacima od Kapetanovog jezera do Drvenog mosta. 19 sati, spuštanje cvijeća u rijeku Unu sa mosta u Bosanskoj Krupi. Organizatori pozivaju građane da svojim prisustvom uveličaju obilježavanje godišnjice i zajedno odaju počast onima koji su dali nemjerljiv doprinos u odbrani Bosne i Hercegovine i oslobađanju Čojluka.

0: 31. godišnica oslobađanja Čojluka. Program obilježavanja od 9. do 11. jula. Grad Bosanska Krupa i organizacioni odbor pozivaju građane, pripadnike boračkih populacija, porodice šehida i poginulih boraca, te sve prijatelje Bosanske Krupe da prisustvuju obilježavanju 31. godišnjice oslobađanja Čojluka, jednog od najznačajnijih datuma u novijoj historiji ovog grada. Program obilježavanja bit će realiziran od 9. do 11. jula 2026. godine, a obuhvata sportske, memorialne, vjerske i prigodne sadržaje kojima će se odati počast šehidima i borcima 511. slavne brdske brigade i svim učesnicima odbrambeno-oslobodilačkog rata. Program obilježavanja. Četvrtak, 9. jula, od 19. sati, polufinale i finale memorialnog malonogometnog turnira Čojluk 2026 na sportsko-rekreacionalnom centru ADE. Petak, 10. jula, 17:30, okupljanje na centralnom šehidskom spomen obilježju i kratko obraćanje. 18 sati, polazak marša stazama 511. slavne Čojluk 2026 prema platou Čojluka. 19:15, prigodan program i obraćanje zvanica na platou Čojluka. 20:15, zajednička večera i druženje pripadnika 511. slavne brdske brigade i gostiju. Subota, 11. juli, 10 sati, tevhid pred duše šehida 511. slavne brdske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine na šehitlucima ometaljka u Pištalinama. 18:30, memorialni spust lađama, čamcima i kajacima od Kapetanovog jezera do Drvenog mosta. 19 sati, spuštanje cvijeća u rijeku Unu sa mosta u Bosanskoj Krupi. Organizatori pozivaju građane da svojim prisustvom uveličaju obilježavanje godišnjice i zajedno odaju počast onima koji su dali nemjerljiv doprinos u odbrani Bosne i Hercegovine i oslobađanju Čojluka.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
0: Ljeto je stiglo, a s njim i odlične cijene. Tokom mjeseca

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml 3,25, kukuruz šećerac Bingo 212 ml, 1 marku Kestlin Napolitanke 180 g, marku 30, šampon Wash & Go 750 ml 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Trideset i prva godišnjica oslobađanja Ćojluka. Program obilježavanja od 9. do 11. jula. Grad Bosanska Krupa i organizacioni odbor pozivaju građane, pripadnike boračkih populacija, porodice šehida i poginulih boraca, te sve prijatelje Bosanske Krupe da prisustvuju obilježavanju 31. godišnjice oslobađanja Ćojluka, jednog od najznačajnijih datuma u novijoj historiji ovog grada. Program obilježavanja bit će realiziran od 9. do 11. jula 2026. godine, a obuhvata sportske, memorijalne, vjerske i prigodne sadržaje kojima će se odati počast šehidima i borcima 511. Slavne brdske brigade i svim učesnicima odbrambeno-oslobodilačkog rata. Program obilježavanja. Četvrtak 9. jula od 19. sati, polufinale i finale memorijalnog malonogometnog turnira Ćojluk 2026 na sportsko-rekreacionom centru ADE. Petak 10. jula 17:30 minuta, okupljanje na centralnom šehidskom spomen obilježju i kratko obraćanje. 18 sati, polazak marša stazama 511. slavne Ćojluk 2026 prema platou Ćojluka. 19:15 minuta, prigodan program i obraćanje zvanica na platou Ćojluka. 20:15 minuta, zajednička večera i druženje pripadnika 511. slavne brdske brigade i gostiju. Subota 11. juli 10 sati, tevhid pred duše šehida 511. slavne brdske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine na šehitlucima ometaljka u Pištalinima. 18:30 minuta, memorijalni spust lađama, čamcima i kajacima od Kapetanovog jezera do Drvenog mosta. 19 sati, spuštanje cvijeća u rijeku Unu sa mosta u Bosanskoj Krupi. Organizatori pozivaju građane da svojim prisustvom uveličaju obilježavanje godišnjice i zajedno odaju počast onima koji su dali nemjerljiv doprinos u odbrani Bosne i Hercegovine i oslobađanju Ćojluka.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Ljeto je stiglo, a s njim i odlične cijene. Tokom mjeseca jula u Hari trgovini očekuje vas odlična ponuda za cijelu porodicu, veliki izbor i povoljne cijene koje se ne propuštaju. Od artikala izdvajamo ženska haljina 10